os malis, da propitios pacem in diebus nostris, ut opi misericordia tui aduti, et a peccato simos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes piatam spem.

Domine Iesu Christi, quod dixi apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificare quae

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi. Beati qui et caenam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meam, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.